ve cihê dîrokiye nebihorî li gundawarî Efrînê îro şahidiye ku pêkanîna ku karên giyakirineka û pixjîkirineka kirine ku diçer çûvaya planekê de ku hevbaj de di nav bererê veberiya sorî dîrokê û mûzeyên li helebê ku fîsa ku şorên ku dîrokiyaya ku Efrînê û komeleya zarokan zeytûnê de û bibejariya hijmarekî ku xabaşên ku û ev bikar jî bi armanca baştir kirineka rewşa girtî ya cihê parastina ku taybetmendiyên wî yên ku dîrokî û xurtkirineka girîng dana ku bi cihê dîrokî parastina mîrata çandî ya herêmê tîne encemandin.

Rêveberiya Îdariya Hevkariya nav dewletiya li Wezareta Karên Dervayê û Koçberan Noteyên ku ku qedîşê Kobaniyozê Tirkiye li Şamê jî Nûh Yelmaz peyameke ji bo ku avakirina ku xebitandina çalikê navenda ku çandiya Tirkî jî li Sûriyê îmza kiriye.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyad. Ji dayek bûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayek bûna ku Hewlêrê

Oliver, em gîşin davê xeleka maya îro, ku ejoliyana vore bûm. Rîya radyo delal. Gelek spas, ji bo ku hederkirina we û her tim hundekê ku xweşî de.

Nina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jivjaran jî ku ciran bet. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi vê hevre jî bijî. Dîtina pijin rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêkhatiyên gelê sûrî. Dên biriya dîtineka hev başa dîrokê ku rojeya pêkanî. Umîna ku me jî hûn, Kote kuşine wereye jiş bu ko azadiye u adalate da ji wiki jirane u braye ji bitena ko veşandin u niştimandin. U be izna xudi emi beriya ji ko geşpedana ji de ji ko bu hamu delfe.

Oliver, em gîşin dawî xelek ma ya îro, ku ajol yana bura bûm, via radio delal. Û gelek spas, ji bo ku hederkirina we û her tim hundekê fûxaşî de bimînin.

Rêveberiya îdariya hevkariya nav dewletî ya li wezareta karên dervayî û koçberan ot heye ku ku qedîşê kobaliyozê Tirkiye li Şamî jî Nûhî Elmas peyameke ji bo ku avakirina ku xebitandina çalikê navenda ku çandî ya Tirkî jî li Sûriyê îmza kiriye.

Oliver, em gîşin davê xeleka ma ya îro, ku ajoliyana bore bûm. Riya radyo delal. Ve gelek spas, jibû ku hederkirina ve, û her tim hundekî ku xweşî de.

Rêveberiya Îdariya Hev Karyana Dewletiya li Wezareta Karên Derve û Koçberan Oteyên ku ku Qedîşê Kobaniyozê Tirkiye li Şamê Jinûh Yelmaz peyameke ji bo ku avakirina ku xebitandina çalikê navenda koçandiya Tirkî jî li Sûriyê imza kiriye.